ǹjẹ́ mọ̀ pé synchro system ní ìgbà méjì ni wọ́n record synchro system version méjì ní synchro system tó wà. Ìkan wà slower, ìkan wà faster.